0: 7 saakka.
1: This will remain the house of every person in Europe.
2: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
1: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
0: Mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottamalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottamalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon vastuuta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Pandemia de COVID-19 și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei au influențat semnificativ agenda Parlamentului European din cea de-a 9-a sa legislatură. În această perioadă marcată de criza sanitară și de un context geopolitic dificil, Parlamentul s-a concentrat pe dubla tranziție verde și digitală pentru a face Uniunea Europeană mai rezilientă, dar și-a îndreptat atenția și asupra întăririi valorilor democratice. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast trecem în revistă principalele realizări ale Parlamentului European în perioada 2019-2024.
2: De-a lungul celui de-al nouălea mandat legislativ, Parlamentul European a depus mari eforturi pentru a ajuta economia și societatea să-și revină după pandemie. În 2020, negociatorii Parlamentului au reușit să obțină adoptarea celui mai mare pachet financiar al Uniunii Europene, care urma să combată consecințele crizei generate de pandemia de COVID-19 și să financeze o nouă generație de programe europene. Mulțumită eurodeputaților, fondurile europene au atins un nivel fără precedent, generând investiții de 16 miliarde de euro în programe emblematice precum Programul de Acțiune a Uniunii în domeniul sănătății și Orizont. Bugetul solid al Uniunii a jucat un rol esențial pentru a finanța inițiativele de redresare economică, a sprijini companiile și a asigura coeziunea socială în toate țările Uniunii Europene. Bugetul pe termen lung al Uniunii a fost revizuit pentru a ajuta Ucraina și a crește autonomia industriei Uniunii. Au fost astfel încorporate inițiative precum Mecanismul pentru Ucraina și Platforma Tehnologii Strategice pentru Europa. Parlamentul a monitorizat buna administrarea fondurilor europene și s-a asigurat că țările Uniunii respectă obiectivele legate de climă, de sectorul digital și de statul de drept. Pentru a garanta justiția socială, eurodeputații au cerut remunerații echitabile, impozitare transparentă și reglementări specifice împotriva muncii forțate. În paralel, Parlamentul a votat noi legi pentru a sprijini eforturile de combatere a corupției și a spălării banilor.
3: Într-un context definit și de amenințarea schimbărilor climatice, Parlamentul European a acordat prioritate protecției mediului și sustenabilității. El a introdus politici ambițioase pentru a reduce emisiile de carbon, a promova sursele regenerabile de energie și a încuraja o economie verde. Legea privind clima, adoptată în iunie 2021, a stabilit un nou obiectiv obligatoriu. Uniunea Europeană trebuie să-și reducă impactul asupra climei la un nivel neutru până în 2050. De asemenea, ea trebuie să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. Parlamentul a înăsprit normele privind calitatea aerului și a adoptat noi cerințe pentru a reduce deșeurile de ambalaje și emisiile industriale în Uniune. Noile legi acordă prioritate investițiilor în tehnologiile curate și în inițiativele din domeniul economiei circulare, dar și măsurilor care combat despădurirea și promovează consumul sustenabil.
2: În domeniul digital, Parlamentul s-a concentrat pe siguranță și competitivitate. El a pus bazele unei economii digitale prospere prin noi regulamente care protejează confidențialitatea datelor, îmbunătățesc securitatea cibernetică și încurajează inovațiile din sectorul tehnologiilor digitale. Parlamentul a cerut ca inteligența artificială să devină mai etică, iar companiile care gestionează platformele online să aibă o responsabilitate crescută în paralel cu o protecție mai bună a datelor. Inițiative precum Regulamentul privind serviciile digitale și Regulamentul privind piețele digitale stabilesc noi standarde de concurență echitabilă și introduc noi drepturi ale utilizatorilor. Au fost votate și măsuri mai eficace în domeniul securității cibernetice și un nou spațiu european al datelor privind sănătatea.
3: Parlamentul European a plasat drepturile și protecția consumatorului în centrul procesului de tranziție verde și digitală. El a introdus politici pentru a crește autonomia consumatorilor, a promova practici de consum sustenabile și a îmbunătăți competențele digitale. Astfel se asigură că toți locuitorii Uniunii Europene se pot bucura de aceste noi oportunități.
2: Uniunea Europeană a Sănătății a fost una dintre prioritățile Parlamentului în a noua legislatură. Ea urmărește să întărească sistemele de sănătate și să îmbunătățească pregătirea în caz de criză.
4: Toate țările Uniunii Europene au acționat în comun pentru a îmbunătăți coordonarea, a asigura accesul la vaccinuri și a îmbunătăți infrastructura de sănătate. Finanțarea disponibilă prin Programul de Acțiune a Uniunii în domeniul sănătății a fost triplată pentru a ajuta infrastructura sanitară publică și capabilitățile de răspuns în caz de criză. Dorind să asigure o coordonare mai bună, Parlamentul a creat o subcomisie permanentă pentru sănătate publică. În paralel, au fost introduse inițiative precum Cardul European pentru Dizabilitate, în scopul de a îmbunătăți incluziunea și accesul la servicii de sănătate.
3: Soluționarea provocărilor ridicate de migrație și azil este în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European a depus eforturi pentru a iniția o reformă cuprinzătoare a sistemului european de migrație și azil, care să asigure politici echitabile și mai umane, solidaritate între țările Uniunii și respectarea principiilor drepturilor omului. Pachetul privind migrația și azilul a introdus reforme ample pentru a simplifica procedurile, a proteja drepturile omului de care beneficiază migranții și a acționa asupra cauzelor profunde ale migrației. Eforturile Parlamentului urmăresc să asigure căi legale de migrație, să integreze persoanele nou venite pe piața muncii și să monitorizeze Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, cunoscută sub numele de Frontex. Astfel, Parlamentul vizează o abordare echilibrată a securității frontierelor și a chestiunilor de ordin umanitar.
4: În ciuda tensiunilor geopolitice, Parlamentul European a rămas solidar cu Ucraina. El a condamnat războiul de agresiune declanșat de Rusia, a impus sancțiuni și a asigurat ajutor umanitar. Eurodeputații au cerut deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și recunoașterea crimelor de război comise de Rusia. De asemenea, au sprijinit aspirațiile democratice ale Ucrainei și dreptul ei la suveranitate. Ucraina a primit sprijin diplomatic și umanitar, reafirmând astfel angajamentul Uniunii pentru pacea, stabilitatea și suveranitatea vecinilor săi. Rolul Uniunii a fost întărit pe plan mondial prin inițiative de promovare a cooperării internaționale și a drepturilor omului.
3: Susținerea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale a continuat să reprezinte un element central al misiunii Uniunii Europene. Parlamentul a depus eforturi pentru a întări instituțiile democratice, a apăra statul de drept și a proteja drepturile tuturor locuitorilor Uniunii. Obiectivul său final este de a asigura integritatea și reziliența democrației europene.
4: Parlamentul a răspuns apelurilor la reforme electorale și instituționale pentru a crește transparența, responsabilitatea și guvernanța democratică în cadrul Uniunii Europene. El a făcut mai multe propuneri menite să simplifice procesele decizionale, să mărească implicarea civică și să crească încrederea în instituțiile europene.
3: Este evident că pe fondul unor provocări fără precedent, Uniunea Europeană a făcut progrese semnificative în direcția unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente. Acordând prioritate redresării economice, politicilor climatice și valorilor democratice, Uniunea se află într-o poziție favorabilă pentru a face față situațiilor complexe din viitor.
4: Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
0: Annahan kun kerron sinulle tarinan. On aikainen aamu. Ollaan rautatieasemalla. Ilmassa leijailee leivosten, kahvin ja metallin tuoksujen sopusointuinen sekoitus. Aikataulunäytöt välkehtivät. Niissä lukee kaupunkien nimiä eri kielillä, joskus jopa eri aakkosin kirjoitettuna. Kaksi ystävystä hyvästelee toisensa. Joku tarkistaa reppunsa sisältöä kolmatta kertaa. Kädessäsi on matkalippu, mutta ei tiettyyn kohteeseen, sillä pääsee vaikka minne. Lippu, jossa ei ole kyse siitä, minne olet matkalla, vaan kuinka kauas olet valmis matkaamaan. Tuo lippu on Interrail-kortti. Interrail on ollut osa Euroopan tarinaa vuodesta 1972. Se perustuu ajatukselle siitä, että ihmissuhteita luodaan matkaillessa. Kun ihmiset matkaavat läpi kaupunkien ja asemien, he tutustuvat samalla toisiinsa. Eurail-kortti oli ollut olemassa jo vuodesta 1959. Sen avulla Euroopan ulkopuolelta tulevat saivat matkata vapaasti junalla monissa Euroopan maissa. Euroopassa asuvilla ei kuitenkaan ollut pääsyä vastaavaan vapauteen. Ihmiset alkoivat kysellä, miksei Euroopan asukkaille ollut samanlaista korttia. Vastaus saatiin vuonna 1972. Kansainvälinen rautatieliitto vietti tuolloin 50-vuotisjuhlavuottaan. Liitto perustettiin vuonna 1922. Sen tarkoituksena oli korjata Euroopan rautatiejärjestelmä ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Juhlavuoden kunniaksi järjestö päätti luoda jotakin ennenkuulumatonta, junakortin, jolla nuoret voisivat matkustaa vapaasti Euroopassa. Se oli kertalippu, jonka nimeksi tuli Interrail. Lipulla enintään 21-vuotiaat nuoret saivat matkustaa vapaasti junalla 21 maassa. Se oli heti menestys. Interrail-lippuja myytiin noin 100 000 kappaletta. Kysyntä oli niin kovaa, että kansainvälinen rautatieliitto päätti tehdä tarjouksesta pysyvän. Interrailin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Mitä lipulla sitten nykyään saa? Nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, sillä pääsee entistä kauemmas. Interrail Global Pass-lipulla voit matkustaa 33 maan läpi Kreikan saaristosta aina napapiirille asti. Alle 28 ja yli 60-vuotiaat saavat lipun alennettuun hintaan, mutta nykyään kaikki voivat hankkia lipun ja lähteä Interrail-matkalle. Seikkailun aloittaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. Suuntaa vain interrail.eu-verkkosivustolle, valitse haluamasi matkustusaika, joko pari päivää tai enintään 3 kuukautta, ja valitse sopivin kortti. Kortilla voit matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa. Samaan verkostoon kuuluu luotijunia, lähijunia, yöjunia ja jopa tiettyjä lauttoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että joihinkin juniin vaaditaan paikkavaraus. Voit kulkea ehdotettuja reittejä tai suunnitella itse ikioman matkasi. Etuna on joustavuus, sillä saat muuttaa reittiä mielesi mukaan. Voit vaikkapa viettää enemmän aikaa kaupungissa, johon rakastut. Voit vaihtaa suuntaa tai hypätä pois junasta paikassa, jonka nimi kuulostaa kiinnostavalta. Siten voit seikkailla uusissa paikoissa tunnettujen turistikohteiden ulkopuolella. Vaikka matkustaisit yksin, muita ihmisiä tapaa helposti matkan varrella. Interrailista on tullut niin suosittu, että pelkästään vuonna 2024 myytiin yli 750 000 Interrail-korttia. Niillä matkustettiin yli 1,4 miljardia kilometriä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, kun valitset junan, edistät kestävää matkailua. Näin autat vähentämään matkailun ilmastovaikutuksia. Kreikkalainen Stefania Skevi oli 24-vuotias, kun hän lähti matkaan mukanaan reppu täynnä eväitä ja pikakamera. Hän matkasi Välimeren auringon perässä Pohjois-Italiasta Ranskan Rivieralle ja aina historialliseen Dunkerquen kaupunkiin asti. Kuunnellaanpa, miten Interrail muutti hänen käsitystään Euroopasta.
5: Interrail muutti ymmärrystäni etäisyyksistä. Matka vei Cinque Terren taianomaisilta rantakallioilta Ventimiliaan rajakaupunkiin. Kun sulkee vain hetkeksi silmänsä, on jo Ranskassa. Saa tutustua kaupunkeihin, joiden välillä tuntuu olevan vuosisatoja. Se näkyy arkkitehtuurissa, ruuassa ja elämänmenossa. Samalla huomaa yhteneväisyyksiä. Kaupunkien torit alkavat näyttää tutuilta. Kahvilat tuntuvat samanlaisilta, vaikka kieli on eri. Keskusteluissa palataan aina samoihin kysymyksiin, identiteettiin, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kielet vaihtuvat, mutta niiden sydämessä on sama Eurooppa.
0: Vuonna 2026 käytiin uusia poliittisia keskusteluja Interrailista. Euroopan parlamentissa keskusteltiin siitä, miten Interrailin avulla voitaisiin nujertaa ennakkoluuloja ja saattaa nuoria yhteen kaikkialla Euroopassa. Samalla pyrittäisiin tekemään Interrail-kortista entistä saavutettavampi. Ajatuksena oli, ettei Interrail-matkailua tulisi pitää ainoastaan lomailuna, vaan myös sijoituksena oppimiseen, uteliaisuuteen ja syvempään ymmärrykseen Euroopasta. Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber taustoitti ideaa kysymyksellä.
6: Mitä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle Interrail-lipun, kun he täyttävät 18 vuotta? Se olisi lahja Euroopan unionilta, jotta he voivat tutustua eurooppalaisten arkeen 3 viikon ajan. Vuonna 2018 ideasta tuli totta. Niin syntyi Discover EU. Se on ohjelma, jossa 18-vuotiaat saavat maksuttoman Interrail-kortin ja mahdollisuuden tutustua Eurooppaan omin päin. Haku on auki 2 vuodessa. Nuoret voivat hakea ohjelmaan vastaamalla lyhyen kyselyyn EU:sta. Valitut saavat Interrail-kortin. Osallistujien on noudatettava yhtä sääntöä. Heidän tulee matkustaa pääasiassa junalla. Discover EU on parhaillaankin käynnissä. Se on Erasmus Plus-ohjelman aloite. Interrail alkoi yksittäisenä kokeiluna, mutta vuosien myötä siitä on tullut siirtymäriitti. Nykyään kuka tahansa Euroopan asukas saa lähteä Interrailille iästä riippumatta. Voit vain hypätä junaan, ylittää rajoja ja kokea, millaista elämä Euroopassa todella on. Ei etänä, vaan paikan päällä. Joten hanki Interrail-korttisi, jotta seikkailu voi alkaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: El deporte ayuda a mejorar la vida de las personas y ofrece beneficios innegables. El ejercicio mejora tu salud y condición física, levanta tu estado de ánimo y puede hacer que te sientas más fuerte, con más energía y más autoconfianza. Por el contrario, la falta de actividad física puede contribuir a aumentar el peso y desarrollar enfermedades físicas, como las cardiovasculares y trastornos de salud mental. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast veremos cómo promueve la Unión el deporte y lo hace más accesible para todo el mundo. A pesar de lo importante que es hacer suficiente ejercicio, los niveles de actividad física de la población han ido disminuyendo. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2004, alrededor del 60% de la población europea indicó practicar algún tipo de ejercicio físico con regularidad. Sin embargo, según la encuesta del Eurobarómetro de 2022, el mismo porcentaje de la ciudadanía de la Unión afirmó que nunca o casi nunca hacía ejercicio o practicaba deporte. Los bajos índices de actividad física en la UE son alarmantes y repercuten en muchos aspectos de la vida. Cuando la salud y el bienestar de las personas se resienten, también lo hace la economía. Unos niveles bajos de forma física en la sociedad se traducen en mayores costes sanitarios, menor productividad en el trabajo y menor empleabilidad. El deporte no solo es esencial para nuestro bienestar, sino que también contribuye a la economía de la Unión. Y para el eurodiputado Nikos Papas, exjugador profesional de baloncesto, el deporte también ayuda a fomentar la unidad y la armonía.
1: Para mí es como una gran escuela, una gran universidad.
2: En la Panepistimio
1: aprendí a trabajar en armonía con gente a la que no conocía para lograr un objetivo y un resultado común: ganar. Nunca me importó quién tenía a mi lado o enfrente, si su color de piel, religión, nacionalidad u orientación sexual eran diferentes de los míos. Ahí estábamos todos para abrazarnos cuando ganábamos y consolarnos cuando perdíamos. Para mí, el deporte es lo opuesto al racismo y la intolerancia.
0: Aunque el deporte reúne a personas de diferentes orígenes, también crea división a veces. Han sido numerosas las ocasiones en las que hinchas han protagonizado actos de incitación al odio o de violencia en acontecimientos deportivos. Pero, para la eurodiputada y exfutbolista Carolina Morache, el problema no radica en el deporte en sí.
3: El tifo representa la sociedad.
4: El cómo anima la afición es un reflejo de la sociedad. No es que las hinchadas del fútbol o del baloncesto sean malsanas. Es la sociedad que saca a la luz a gente que anima así.
3: Que tifano in questo modo.
0: La Unión Europea se opone a cualquier forma de violencia verbal o física en encuentros deportivos. Se ha comprometido a prevenir este tipo de incidentes, reforzando la cooperación con las organizaciones pertinentes y las autoridades locales y policiales. Además de la violencia y el discurso de odio, la UE ha detectado otros problemas en el deporte, como la brecha salarial entre hombres y mujeres y el acceso restringido de las mujeres a puestos directivos. Otro problema es la falta de estructuras adecuadas para personas con discapacidad. Durante una conferencia sobre deporte en el Parlamento Europeo, la nadadora paralímpica Victoria Bianco afirmó que hacía falta actuar conjuntamente para solucionar este tema.
5: La creación de estructuras accesibles es posible.
4: Es posible crear estructuras accesibles, pero necesitamos una comunidad unida, políticas adecuadas y federaciones e instituciones que trabajen juntas. Solo así lograremos que el deporte se convierta en un derecho universal para todo el mundo.
5: Derecho universal para todos.
0: El deporte también puede contribuir a la integración de la población migrante en Europa. Una historia de éxito de integración a través del deporte es la de los hermanos Antetokounmpo, que hicieron carrera como jugadores de baloncesto en Grecia antes de jugar en la NBA de Estados Unidos. Durante una conferencia en el Parlamento Europeo en Bruselas, Thanasis Antetokounmpos explicó que ser europeo es parte de su identidad.
1: Soy afroeuropeo de la segunda generación. Así es como me siento, afroeuropeo. Pertenezco a dos culturas que, sin ánimo de ofender, considero que están entre las mejores del mundo, por ser griego y ser nigeriano, por supuesto.
2: se cazará.
0: Ante Tocumpo también destacó que no habría tenido las mismas oportunidades en la vida de no ser por el deporte.
1: No estaría aquí, delante de ustedes, si no fuera por el deporte. Y esa es la verdad. Estaría en la calle y ustedes pasarían de largo, justo ahí fuera.
0: La Unión reconoce lo importante que es el deporte para la integración social. Sabe que incluir el deporte en su agenda política es bueno para todos. En 2007, la Comisión Europea publicó su Libro Blanco sobre el Deporte, su principal contribución al tema. Desde entonces, la UE no ha dejado de desarrollar políticas en esta materia. La Unión obtuvo por primera vez competencias específicas en el ámbito del deporte con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009. Esto le dio derecho a respaldar la acción de los Estados miembros y ayudar a promover el deporte en Europa. Los ministros y ministras de deporte de la UE acuden a las reuniones del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte como parte de la cooperación europea en este campo. Además, una vez al año se celebra el Foro Europeo del Deporte. Reúne a los principales agentes del sector, como federaciones deportivas, comités olímpicos, atletas y personal voluntario, y les brinda la oportunidad de ayudar a dar forma a la política de la UE en materia de deporte. La Unión también elabora periódicamente nuevos planes de trabajo para el deporte, que fijan las prioridades y objetivos estratégicos durante los años siguientes. Pero esto no es todo lo que la UE hace por el deporte. Por ejemplo, también financia actividades deportivas mediante el programa Erasmus Plus. Para el periodo comprendido entre 2001 y 2027, casi el 2% del presupuesto total del programa, de más de 26.000 millones de euros, se ha asignado específicamente al deporte. Erasmus Plus permite a las organizaciones forjar alianzas para cooperar e intercambiar buenas prácticas. También les permite llevar a cabo actividades conjuntas destinadas a promover el deporte y las carreras duales para atletas, fomentar la tolerancia e impulsar la inclusión social. Asimismo, son una oportunidad para unir fuerzas y hacer frente a las amenazas contra el deporte, como el dopaje y el amaño de partidos. Erasmus Plus también apoya actos sin ánimo de lucro que promueven el ejercicio físico, fomentan el voluntariado en el deporte y contribuyen a luchar contra la discriminación. Además, ofrece al personal de las organizaciones deportivas la oportunidad de participar en misiones de aprendizaje práctico y entrenamiento en el extranjero. La Unión Europea no solo ofrece apoyo y financiación a las actividades de las organizaciones y redes deportivas, sino que también impulsa sus propias iniciativas e ideas para promover los deportes. En una resolución de 2012, el Parlamento Europeo propuso un Día Europeo del Deporte a escala de la UE, que se acabaría transformando en la Semana Europea del Deporte en 2015. Esta se celebra entre el 23 y el 30 de septiembre, y tanto los Estados miembros como los países socios organizan una amplia variedad de actividades y actos divertidos. En 2024, la Semana Europea del Deporte se celebró en casi 40 países de dentro y fuera de la UE y millones de personas, incluidos atletas profesionales, se reunieron para compartir su pasión por el deporte. Gente de todas las edades y niveles de condición física participaron en diversas actividades como maratones, lucha libre, fútbol, torneos de tenis o incluso tranquilos paseos por el parque. Estas actividades contaron con el respaldo de federaciones deportivas, clubes locales, escuelas, organismos sanitarios y comités olímpicos nacionales. Entre otras iniciativas de la UE para celebrar el deporte están los premios Be Active y Be Inclusive. Estos galardones se destinan a personas y proyectos que promueven el ejercicio físico y utilizan el deporte para ayudar a diferentes grupos de la sociedad a integrarse. Todas estas medidas demuestran el compromiso de la Unión con la promoción del deporte y la forma en que éste puede beneficiar a la sociedad europea en su conjunto. Si bien es cierto que todavía quedan retos por delante y ámbitos en los que se necesita mejorar, la UE ha hecho mucho en las últimas décadas para ayudar a fomentar el desarrollo y la paz en Europa a través del deporte. Para más podcast, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Il premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025.
6: Il vincitore del premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo 2025 è Flow. Gli altri quattro finalisti erano Animal, Daomé, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
2: Flow è un film d'animazione fantasy diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine, Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su questa imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.
6: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Alla 97esima edizione degli Oscar ha vinto il premio come miglior film d'animazione e, sempre in questa categoria, si è aggiudicato anche un Golden Globe.
2: I cinque film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La graduatoria finale è stata stabilita tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati.
6: Il premio Lux del Pubblico per il Cinema Europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
7: The transatlantic slave trade represents a dark and painful chapter in human history, spanning over 400 years and affecting more than 15 million people. The transatlantic slave trade was a triangular trade system between Europe, West Africa, and the Americas, and although it was abolished in the early 1800s, we can still see the effects of it today. The racist ideologies that people used to justify and perpetuate the slave trade continue to shape present-day discriminatory attitudes and behaviours. In this podcast, we are honouring the memory of the victims of slavery and the transatlantic slave trade, and exploring how this dark chapter in history continues to have an impact on the world around us today. Let's start by taking a step back in time. In the 18th century, Haiti was a French colony in the heart of the Caribbean, where enslaved Africans endured unimaginable hardships. They came primarily from West African regions and faced long hours of labour, injuries, diseases, violence, and widespread malnutrition. During this time, the ideals of the French Revolution, liberty, equality, and fraternity, sparked a desire for freedom amongst the Haitian people. However, the colony became a battleground for competing colonial powers like Spain and Britain, which supported various factions in order to advance their own interests. Amidst this turmoil, the former slave Toussaint Louverture emerged as a prominent leader, and he rallied his fellow Haitians in the revolutionary struggle that took place between 1791 and 1804. Ultimately, the Haitian Revolution was successful. The Haitian people won their independence from France, and Haiti became the first country to be founded by former slaves. This historic moment not only marked the end of slavery in Haiti, but it also reverberated far beyond the island's shores and ultimately contributed to the abolition of the transatlantic slave trade. Fast forward to the present day. Every year, we remember the victims of slavery on the 25th of March, the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. This day serves to remind us of the atrocities that were committed and honours those who suffered and died as a result of the brutal slave trade. It also presents us with an opportunity to raise young people's awareness of the dangers of racism and prejudice. As UN Secretary General Antonio Guterres said,
8: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families and homelands, their communities torn apart, their bodies commodified, their humanity denied. The history of slavery is a history of suffering and barbarity that shows humanity at its worst. But it's also a history of awe-inspiring courage that shows human beings at their best, starting with enslaved people who rose up against impossible odds and extending to the abolitionists who spoke out against this atrocious crime. And yet, the legacy of the transatlantic slave trade haunts us to this day. We can draw a straight line from the centuries of colonial exploitation to the social and economic inequalities of today. And we can recognize the racist tropes popularized to rationalize the inhumanity of the slave trade in the white supremacist hate that is resurgent today. It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
7: Education plays a crucial role in fighting racism and prejudice. This is why the UN places so much emphasis on the importance of educational initiatives that teach future generations about the causes and consequences of slavery and highlight the lessons we have learned from this dark period. For instance, one of the keys to educating people and raising awareness is using the appropriate vocabulary. That's why, in recent years, historians have stopped using the word slave and begun to use the term enslaved people instead. They do this to emphasise the very humanity that the brutal system of slavery attempted to strip away. Through initiatives like the UNESCO Roots of Enslaved Peoples Project, launched in 1994, and the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, efforts are being made to explore the history and the impact of the transatlantic slave trade and slavery worldwide. Furthermore, the UN proclaimed 2015 to 2024 as the International Decade for People of African Descent to address the ongoing challenges faced by individuals of African descent, including systemic racism and discrimination. This international decade aims to promote respect for human rights, celebrate the contributions of people of African descent, and strengthen legal frameworks to combat racism. In June 2020, the European Parliament became the first international institution to recognise the transatlantic slave trade and slavery as crimes against humanity. In a resolution adopted by a very large majority, MEPs called on the institutions and member states of the European Union to officially recognise the injustices of the past and the crimes against humanity committed against black people and people of colour. Education features prominently in this resolution too, since it recommended, among other things, making the history of black people and people of colour part of school curricula. In addition, every year around the 25th of March, the European Network Against Racism, in collaboration with MEPs and the European Commission, now organises Anti-Racism and Diversity Week, which aims, among other things, to provide financial, sociocultural and psychological reparations for the descendants of those who endured slavery. The history of slavery and its enduring racist legacy continue to have an impact on society today. It is crucial to remember the past and commemorate activists such as Toussaint Louverture, who led the fight against slavery in Haiti. Through education and coordinated action, both at international and EU level, efforts are being made to combat racism, raise awareness, promote equality, and create a more inclusive and fair society for all. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
9: Poslanci a poslankyně zvolení do Evropského parlamentu v něm mohou zastávat různé funkce. Mohou například parlamentu předsedat, mohou se připojit k jeho výborům nebo se stát pozorovatelem či pozorovatelkou. To je pozice, o které se moc nemluví, není ale o nic méně důležitá než kterákoliv jiná. V této epizodě se blíže podíváme na to, co být pozorovatelem vlastně obnáší. Kdo se jim může stát, jaké má povinnosti a jak vůbec jeho práce vypadá. Volby jsou základem fungující demokracie. Pozorování nebo také monitorování voleb je způsob, jak zajistit, aby volby byly spravedlivé, svobodné a demokratické. Evropský parlament v tomto procesu hraje důležitou roli, neboť k pozorování voleb v nejrůznějších zemích vysílá své vlastní delegace. Tedy samozřejmě, pokud jej o to orgány dané země požádají. Volby v zemích mimo Unii takto Evropský parlament pozoruje už od roku 1994. Pokud jej nějaká země o monitorování svých voleb požádá, vypraví parlament delegaci na takzvanou mezinárodní volební pozorovatelskou misi. Na té jeho pozorovatelé úzce spolupracují se zástupci Evropské rady, Evropské komise a dalších mezinárodních institucí. Za posledních 20 let vypravil přes 200 takových delegací do zhruba 75 zemí. V současnosti se nějaké volební pozorovatelské mise někde ve světě účastní až 12krát do roka. Delegace parlamentu se zpravidla připojují k již probíhající dlouhodobější misi vedené buď Evropskou unií nebo Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu hrají na těchto misích zásadní úlohu. Každou z nich vede poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu, kterého nebo kterou předtím jmenoval místopředseda či místopředsedkyně Evropské komise vrchním pozorovatelem, respektive vrchní pozorovatelkou. Parlamentní delegaci většinou tvoří 7 poslanců nebo poslankyň z různých politických skupin. V zemi, v níž se konají volby, zpravidla stráví 4 až 5 dní, během nichž se setkávají se zástupci místních úřadů, politických stran a neziskových organizací, ale také s dalšími pozorovateli. V průběhu samotných voleb pak sledují otevírání a zavírání hlasovacích místností, hlasování jako takové a také sčítání hlasů ve volebních místnostech i jinde. Účastní se rovněž tiskové konference, na níž představují svá předběžná zjištění. Co by poslanci sami na vlastní kůži zažili, jaké to je ucházet se o veřejnou funkci a vědí, jaké výzvy se s volbami pojí. Celé situaci tak velmi dobře rozumí a monitorování voleb je tak o to efektivnější. Svou přítomností navíc pozorovatelskou misi zviditelňují a dodávají jí legitimitu. Poslanci se na misi přirozeně řídí přísným etickým kodexem. Nesmí být ve střetu zájmů a nesmí nijak zasahovat do procesu voleb ani se nijak vyjadřovat ke kandidátům a politickým záležitostem. Během volební pozorovatelské mise EU v Zimbabwe v roce 2023 se tak například ukázalo, že tamní právní rámec sice představuje adekvátní základ, na kterém lze uspořádat volby tak, aby splňovaly mezinárodní standardy. Ovšem praxe pokulhává. Volby nebyly zcela férové a provázela je atmosféra strachu. Podle bývalého europoslance a tehdejšího vrchního pozorovatele Fabia Massima Castalda sice zimbabské vládní orgány slíbily mezinárodní delegaci k volbám přístup. Ta ale ve skutečnosti narazila na řadu překážek. Ukázalo se, že aby země splnila regionální a mezinárodní volební standardy, musí ještě hodně věcí zlepšit. Na tomto příkladu je vidět, že volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu ve světě významně pomáhají podporovat demokracii. Jejich smyslem je především pomoci zemím uspořádat spravedlivé, svobodné a demokratické volby, přičemž za tím účelem nabízejí analýzu místního volebního procesu a jeho nezávislé a nezaujaté posouzení. Pokud vás zajímá, jak fungují další důležití aktéři v parlamentu, které jsme v tomto dílu zmínili, jako je předseda parlamentu, místopředsedové nebo třeba výbory, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
10: Forests cover just under a third of the globe's land surface and are a habitat for most of Earth's terrestrial biodiversity. In fact, 80% of amphibian species, 75% of bird species, and 68% of mammal species call forests their home. Forests are also sometimes called the lungs of the earth, and for good reason. They play an essential role in mitigating climate change by pulling carbon dioxide out of the atmosphere and storing it in trees and soil.
11: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be exploring what the EU is doing to stop our forests being destroyed or degraded. We're all aware of just how serious the climate situation is, and the condition our forests are in is worrying. In its latest forest review, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, estimated that, as of 2020, a total 662 billion tonnes of carbon was stored in forests. FAO data also suggests that the world lost around 178 million hectares of forest cover over the past three decades, an area three times the size of France. The deforestation problem is particularly critical in tropical and subtropical regions, especially in the three major forest basins of the Amazon, Congo, and Southeast Asia. What are the main causes of deforestation?
10: The main reason forested land is cleared is to make space for farming. This land is used to produce several key commodities such as palm oil, soya, and beef. Together, these three products are behind more than three quarters of tropical deforestation. And unfortunately, in the EU, our consumption of these commodities plays a significant part in global deforestation as a result of international trade. The EU has committed to protecting the world's forests by joining international agreements and initiatives. It also has a number of policy instruments and initiatives designed to directly or indirectly tackle deforestation and forest degradation.
11: In October 2020, Parliament made use of its right to ask the Commission to propose legislation designed to halt deforestation caused by the EU. A year later, the European Commission did just that, proposing a law to curb deforestation and forest degradation. It covers EU consumption and the production of specific agricultural commodities and products derived from them. The legislation would help reduce the EU's impact on greenhouse gas emissions and global biodiversity loss.
10: The Council of the European Union set up an ad hoc working party on deforestation to work on this proposal, bringing together experts from the various sectors concerned. The Council adopted its general approach to the proposal at the Environment Council meeting in June 2022.
11: The Council's position actually went further than the Commission's proposal. It extended the list of derived products to include even more wood products, covering things like charcoal, some kinds of furniture, and even coffins. One of the Council's key suggestions was to narrow the definition of forest degradation to structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of primary forests into plantation forests or into other wooded land. This definition may, of course, be reviewed in coming years, but it ensures that everyone involved is singing from the same hymn sheet.
10: In Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, which is in charge of the file, adopted its report on the proposal in July 2022. The report also sought amendments to the Commission's proposal to make it more ambitious. It suggested a broader scope with better protection for human rights for indigenous people and local communities, and more stringent checks and penalties.
11: What's more, Parliament wants binding targets to protect and restore forest ecosystems, especially primary forests. MEPs adopted the Environmental Committee's report at the September 22 plenary session. On that occasion, the rapporteur, Luxembourgish MEP Christoph Hansen, said,
12: "We are responsible partly of global deforestation, but to this legislation, other big economies are as well looking very closely and eventually go into the same direction. So we can be a role model with this legislation and inspire others to go into the same direction."
10: Now that the report has been adopted in plenary, Parliament will use it as a basis for negotiations with the Council.
11: So, what changes would this new legislation bring exactly?
10: The new regulation would apply to six commodities that are all familiar to us: cattle, cocoa, coffee, palm oil, soya, and wood. These are known as relevant commodities. This legislation goes further and also applies to some products that contain, have been fed with, or made using these relevant commodities. These are known as relevant products and include, for instance, leather, chocolate, and furniture.
11: In conclusion, replacing trees isn't enough to stop massive deforestation and save our forests. The entire way we consume products needs to be reviewed. This is quite a challenge, but it's one that Parliament is committed to tackling right now.
10: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
13: Min kienu daw klienu biex timbena l-Ewropa kif nafu għallum, ma kienux biss l-istituzzjonijiet u trattati, iżda n-nies. Wara kull pass lejn l-integrazzjoni Ewropea, hemm individwi li ddefendew demokrazija, ippromovew id-drittijiet tal-bniedem u għenu biex iresqu lil pajjiżi eqreb lejn xulxin.
14: Bħala rikonoxximent għal dawn il-kontributi, il-Parlament Ewropew ħolo onorifiċenza ġdida msejħa l-Ordni Ewropew tal-Mertu. Huwa l-ewwel unur ċivili ta' dan it-tip mogħti minn istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ħabret l-ewwel persuni magħżula biex jirċievu l-onorifiċenza.
15: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
13: L-Ewropa minn dejjem inbniet minn nisa u rġiel straordinarji ġejjin minn kull faxxa tas-soċjetà li kellhom il-kuraġġ jissuperaw il-passat turbulenti tagħna. Naqsu d-distakki, ħattew l-ostakli, waqgħu d-dittaturi u għelbu l-kriżijiet biex jagħmlu differenza fil-kontinent tagħna u jibnu futur aħjar. Dan l-impenn biex tinbena l-Ewropa jistħoqlu li jiġi ċelebrat, għalhekk dan il-Parlament stabbilixxa l-Ordni Ewropew tal-Mertu biex jonora lil dawk li mhux biss semnu fl-Ewropa iżda għenu biex tinbena.
15: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
14: Il-lista tal-persuni magħżula biex jirċievu l-onorifiċenza tirrifletti l-ħafna modi kif in-nies jistgħu jikkontribwixxu għal proġett Ewropew. Dan jistgħu jagħmluh fi kwalunkwe qasam, mill-politika u d-diplomazija sa drittijiet tal-bniedem, ix-xjenza u l-kultura. L-ogħla onorifiċenza hija membru l-lustri tal-Ordni Ewropew tal-Mertu. Din ingħatat lill-eks kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, lill-mexxej tad-demokrazija Pollakka u eks-President Lech Wałęsa, kif ukoll lill-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky. Għatta mexxejja u personalitajiet oħra ġew rikonoxxuti bħala membri onorevoli jew membri tal-Ordni Ewropew tal-Mertu. Dawn jinkludu fost l-oħrajn eks-presidenti, politiċi, umanitarji, xjenzati u artisti li kontribwew b'mod sinifikanti għall-valuri u l-integrazzjoni Ewropej. Fostom hemm l-eks-president tal-Irlanda Mary Robinson, il-kok umanitarju José Andrés u l-membri tal-grupp Irlandiż U2.
13: Il-premju nħoloq fl-2025 biex ifakkar il-75 anniversarju tad-dikjarazzjoni ta' Schumann, li hu ġeneralment meqjus bħala l-punt tatlu għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum. Għaliex l-Unjoni Ewropea tmur lil hinn minn istituzzjonijiet u politiki? L-Unjoni Ewropea hija wkoll l-istorja ta' dawk li emnu fiha u għenu biex issir realtà. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
16: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
17: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
16: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken, Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion, Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
17: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
16: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
17: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
16: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
17: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
18: Avete mai sentito parlare dei vicepresidenti del Parlamento europeo? Sono figure politiche importanti e il loro ruolo è cruciale. Ma chi sono, cosa fanno di concreto e come vengono eletti?
19: Come per le altre cariche, anche per i 14 vicepresidenti il primo passo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento elegge presidente e vicepresidenti ogni 2 anni e mezzo. Per la prima parte della legislatura vengono eletti a luglio, nella prima plenaria dopo le elezioni. Per la seconda parte vengono invece eletti a metà legislatura, nel mese di gennaio.
18: L'elezione di un nuovo o di una nuova vicepresidente può avvenire anche in un altro momento. Ad esempio, se uno di loro accetta una carica politica nel proprio paese o in un'altra istituzione europea e il suo posto resta vacante.
19: Ne abbiamo avuto un esempio nel gennaio 2023, quando l'eurodeputato lussemburghese Mark Angel è stato eletto vicepresidente al posto di Eva Kaili, rimossa dall'incarico a seguito di uno scandalo di riciclaggio e corruzione.
18: I candidati alla carica di vicepresidente possono essere nominati dai gruppi politici del Parlamento o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il voto è a scrutinio segreto e per essere eletti bisogna ricevere più della metà dei consensi.
19: Se i candidati che ottengono la maggioranza assoluta al primo scrutinio sono meno di 14, si procede a un secondo scrutinio con le stesse modalità per assegnare i seggi restanti. Se poi è necessario un terzo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa, per cui a un candidato o a una candidata basta ottenere più voti degli altri. In caso di pareggio, il seggio va al candidato più anziano.
18: Ora che sappiamo da chi e come vengono eletti i vicepresidenti, vediamo quali sono i loro compiti e doveri.
19: I vicepresidenti svolgono compiti specifici che vengono loro affidati dalla Presidente del Parlamento. Ad esempio la assistono, la rappresentano o la sostituiscono a seconda delle necessità.
18: Possono dirigere le sessioni plenarie del Parlamento e quindi aprirle, chiuderle o sospenderle. Mantengono l'ordine durante le sedute, danno la parola ai deputati, chiudono le discussioni, dichiarano aperte le votazioni e ne proclamano i risultati.
19: I vicepresidenti possono anche rappresentare il Parlamento nelle sedi internazionali, nelle cerimonie e nelle questioni amministrative, giudiziarie o finanziarie. Per questo viaggiano spesso in paesi fuori dall'Unione e incontrano i rappresentanti di altre istituzioni.
18: Infine, i vicepresidenti fanno parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, che è l'organo responsabile di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione. L'Ufficio di Presidenza pianifica anche il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. Quando scelgono i membri dell'Ufficio di Presidenza, i deputati cercano di garantire che vicepresidenti e questori rappresentino a grandi linee i gruppi politici del Parlamento.
19: In questo podcast abbiamo parlato del ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo. Per saperne di più sulle altre figure chiave di questa istituzione, come presidente, ufficio di presidenza e questori, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
18: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
20: Metsät ovat välttämättömiä terveydellemme ja hyvinvoinnillemme sekä koko maapallon terveydelle. Ne ovat biologisesti erittäin monimuotoisia ja niillä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät tarjoavat meille puhdasta vettä, ruokaa ja materiaaleja. Ne myös lujittavat maaperää ja vähentävät katastrofiriskiä. Siksi EU haluaa parantaa metsiensä määrää ja laatua sekä edistää niiden suojelua ja ennallistamista. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tämän podcastin aiheena on EU:n uusi metsästrategia 2030. Eurooppa on yksi runsasmetsäisimmistä alueista. Maa-alasta on metsien peitossa noin 40%. Metsissä elää suurin osa maanosamme kotoperäisistä eläin- ja kasvilajeista. Metsistä on monenlaista hyötyä. Ne toimivat esimerkiksi hiilinieluina, jotka sitovat hiilidioksidia ilmasta ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. Tällä hetkellä metsät sitovat noin 10% EU:n hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä. Metsät tuottavat myös puhdasta vettä ja auttavat säätelemään veden kiertokulkua. Ne myös vähentävät maanvyörymien ja tulvien riskiä. Metsät ovat myös elintärkeitä paikallisille talouksille, sillä ne luovat työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi ne tarjoavat kestävästi hyödynnettäviä materiaaleja ja auttavat ylläpitämään maatalouteen tarvittavia olosuhteita. Metsät ovat kuitenkin muuttuneet viime vuosina dramaattisesti. Erinäiset haasteet vaikuttavat metsien toimintaan ja niiden kykyyn tarjota erilaisia hyötyjä luonnolle ja ihmisille. Euroopan metsät ovat onneksi joitakin osin tervehtymässä. Silti monet niistä ovat edelleen vaarassa esimerkiksi siksi, että ilma ja vesi ovat pilaantuneet ja elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuus ovat vähentyneet. Muita uhkia ovat maastopalot ja kuivuus sekä metsäalueille leviävät kaupungit. Euroopan unioni on ollut aina tietoinen metsien merkityksestä. EU:n metsästrategiassa korostettiin jo vuonna 1998 EU:n metsien haasteita ja asetettiin yhteiset tavoitteet ja metsäpolitiikan pääperiaatteet. EU:n uusi metsästrategia 2030 hyväksyttiin vuonna 2021. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n biodiversiteettitavoitteita ja lisätä metsien suojelua, ennallistamista ja kestävyyttä. Tärkein viitekehys on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Metsäekosysteemit ovat myös keskeisessä asemassa, kun yhteiskunnan pitää irtautua hiilestä viimeistään vuoteen 2050 mennessä. EU:n uudella metsästrategialla lisätään metsien määrää ja laatua suojelemalla ja ennallistamalla. Lainsäätäjät suojelevat nykyään tiukasti EU:ssa jäljellä olevia aarniometsiä ja vanhoja metsiä. Ne ovat myös asettaneet oikeudellisesti sitovia tavoitteita luonnon ennallistamiselle. Lainsäätäjät ovat myös luoneet metsänomistajille ja metsänhoitajille ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmiä. Strategian tavoitteena on kehittää taloudellisia kannustimia metsien ekosysteemipalvelujen tarjontaan. Päämääränä on varmistaa kestävä metsänhoito. Siksi EU edistää kestävästi korjatun puun käyttöä rakennusalalla sekä kestävää metsänhoitoa, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Strategian avulla pyritään myös saamaan parempi käsitys siitä, mitä metsissämme tapahtuu. Metsien seurantaa tullaan parantamaan. Lisäksi varmistetaan, että EU-maat laativat omat metsien suojelusuunnitelmansa. EU on sitoutunut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmallaan istuttamaan vähintään 3 miljardia uutta puuta vuoteen 2030 mennessä. Unionin pitää myös lisätä nykyisten metsäekosysteemien kestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Puut on istutettava siten, että ekologiset periaatteet otetaan kaikilta osin huomioon. Tämä tarkoittaa, että oikea puu on istutettava oikeaan paikkaan ja oikeaan tarkoitukseen. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, EU ja sen jäsenmaat toteuttavat politiikkoja ja aloitteita, joilla tuetaan metsien ennallistamista. Ne muun muassa rahoittavat uudelleenmetsittämis- ja metsityshankkeita. Lisäksi ne soveltavat kestäviä metsänhoitokäytäntöjä ja perustavat vihreitä käytäviä. EU ennallistaa heikentyneitä metsäekosysteemejä ja edistää kestäviä metsänhoitokäytäntöjä. Samalla se myös auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisena kaikkialla maailmassa. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: The European Parliament plays a crucial role in safeguarding consumer rights across the European Union. With over 450 million consumers in the EU, ensuring fair treatment, transparency and safety in the marketplace is vital. But what are consumers' rights and how are consumers protected? Consumer rights are fundamental principles that ensure you, as a consumer, are treated fairly and protected in the marketplace. In the EU, these rights are not just a set of ideals, but are enshrined in law, providing a robust framework for your protection. One of the main ways the European Parliament has helped to give consumers strong rights is through the Consumer Rights Directive, aimed at harmonising consumer protection laws across EU countries. This directive ensures that consumers have clear and honest information about their purchases, whether they shop online or in store. It covers everything from product descriptions and prices to delivery options and cancellation rights. Let's begin our discussion of the key consumer rights in the EU with the right to clear and transparent information. Whether you're buying a product or a service, businesses are required to provide you with accurate and understandable information about what you are purchasing. This includes details about the product or service, its price, any taxes or fees, and the terms of the transaction. As a consumer, you also enjoy the right of withdrawal. This is known as a cooling off period, which gives consumers the chance to change their minds and withdraw from a contract within 14 days of receiving goods or agreeing to a service. Consumers can exercise this right and withdraw from their purchase without having to provide a reason. Another important protection is the right to a 2-year legal guarantee. This means that if a product you've purchased in the EU turns out to be faulty or not as described, you have the right to have it repaired or replaced by the seller, free of charge, for up to 2 years after the purchase. This guarantee applies to all products sold in the EU. The EU also places a strong emphasis on consumer safety. Under the new General Product Safety Regulation, which entered into force in 2023, products sold in the EU must meet stringent safety standards to ensure that they do not pose a risk to consumers' health or safety. This includes everything from toys and electronics to cosmetics and household appliances. If a product is found to be unsafe, the EU has mechanisms in place to ensure that it is removed from the market and consumers are adequately informed of any risks. Last but not least, let's not forget about our digital rights. With the rise of online shopping and digital services, the EU has taken steps to protect consumers' personal data and privacy. The General Data Protection Regulation, known as GDPR, establishes rules on how businesses and organisations handle personal data. This gives consumers greater control over their information and it ensures data is used responsibly and securely. So what does all of this mean for you as a consumer in the EU? It means you can shop with confidence, knowing that you are protected by consumer rights laws that guarantee fair treatment, transparency, and safety in the marketplace. It means you can make informed choices about the products and services you buy, and that your rights will be upheld if something goes wrong. Happy World Consumer Rights Day! You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Konrad Adenauer smatra se jednim od najuticajnijih političara koji su utrli put ka Ujedinjenoj Europi. Kao prvi kancelar posljeratne Savezne Republike Njemačke, u narodu zvane Zapadna Njemačka, ostavio je velik trag kako u Njemačkoj, tako i u europskoj povijesti. Proživjevši strahote nacističkog režima, došao je do zaključka da je jedinstvo jedini put do trajnog mira. Adenauer je bio ključna figura u pomirenju Njemačke i Francuske, kada su dva povijesna suparnika postali saveznici i udarili temelje za europsku integraciju. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice.

V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z Rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.